Jossaki juuras ciljumaa kastur mit. Jossaki vääträ liedaga kastur spit. Saur talvien pirkstien mirdzädams kastur krit. Kas sarkans pavedi,